Ať Teuš ťa skľagal! Smrť má na jazyku! Skoro mu podajte takú a patyku!

Keď v polovení októbra 2025 roku pred tým, jak mali zejtysia v Košeciach slovacká i ukrajinská vláda na zasídaniu, slovacký premiér Robert Fico i vtohodešňa ukrajinská premiérka Julia Sviridenko avizovali, že na Slovákii by mohla veneknutý nová ukrajinská škola. Ukrajinská škola by podľa vtohodešňej premiérky bola ďalším progresom u spýpráci i dokazom blízkosti obe dvoch krajín. Bol by to bar zmícnej signál pro Ukrajinu i pro cílu našu mapu podorože obších projektív i spýprac obe dvoch krajín, vohlosila Sviridenko. Premiér Fico toto ideju prevetal a jednočasno požiadal predstaviteľov slovackého rezortu školstva, že by sa tam zanemali. Na Slovákii dnes je spojená škola, osnovná škola i gymnázia v Priašovi, kde je naučalný jazyk ukrajinský, pak je v Priašovi i materská škola i s naučalným jazykom ukrajinským, no i zistala iši škola v Oriabení, kde sa učiť ukrajinský jazyk. Rešta bolších ruských škol, rusenských, ktoré na severovochode Slováky fungovali, sú dnes minulosťou. Vďaka ukrajinizačnomu procesu toto školu počali radšie prechodety na slovácký naučálny jazyk a v dakotrech selách už škola ani nejak nie je, čo je dosledkom voľudňovania rusenských sel vďaka zlým sociálno-ekonomičným úsloviam i s čím je pak poviazaná migrácia za robotou. Jak raz vďaka tomu voľudňovaniu, ale i vďaka decentralizácii školstva, ktorá nedúmate na potreba národnostných menšin a v mnohých prepadách i vďaka neinteresu rodičiu, Rusene nemajú reálne vobudované školstvo, choď od kodifikácii rusenského jazyka už prešlo 31 rokov i od počiatku vozrodného procesu po 1989 roci išli vece. Nie je ničím čudným, že keď je na Slovákii i statusom ochrany momentálne okolo 136 tisíc ukrajinských bížencov, iš čoho okolo 10 tisíc je školopovinných detí, treba zadumať sa i nad tým, jak tvoriť úslovia, že by mali právo zdobovať osvitu v materinským jazyku. Značiť normálne je to v demokratičných državách, pro ktoré ľudské i menšinové práva nesú čuža entita. Na druhým boci by sme sa mohli posmutriť na balagan, ktorý narobila Ukrajina po 2014 roci v rámkach národnostného školstva, čo teper hej by napravľať bo Brusel, bo Venecijská komisia, ale hlavne bo Budapešť i povisti sobi, že jakej je spožečiv, takej vertam. Lenže toto európska civilizovaná država nezrobiť. Samo sobou to, že premiér Fico dašto prevetal i povíju, že sa tam ministerstvo má zanimať i iši neznačiť, že reálno i dašto z toho bude. Keď pravdu povistí, nenašujem žiadne ďalšie informácie o tým, či rezort školstva reálno dašto v tým dieli robiť, prehotovľuje. No tak samo je jasné, že keď u veľkých místach, jak Bratislava, Košeci, Nitráci, Žilina, lešecia len časť i z tých, ktoré teper majú chránený status po vojni, pak toto potrebu budú čoraz intenzívnejšie tlumačené i Slovenská republika sa k tomu bude musieť postaviť reálnymi činami. Problém nie je v tým, že tu jaká znova komunita Ukrajincov bude mať dajakú školu. Na jej majú. Problém je v dačím inším. A znova povtoriu, že teper ani nejde o to, že Ukrajinci chodia školu v državách, kde prešli počas vojny, ale na svojej teritórii by národnostné školstvo najradšie celkom zrujnovali. Problém je v tým, že premiér povedať cholem deklaratívno, že by ministerstvo školstva riešilo vopros veneknutia národnostnej školy ukrajinskoj, ale ani tot, ani inčej premiér, ani tota, ani inča vláda reálno nikda nedala zadaču rezortu školstva, že treba, že by venekla dajaká rusenská škola. Choď zvertame dlhodobo úvahu na to, že máme málo osnovných i materských škôl, kde je naučalný jazyk rusenskej alebo naučania rusenského jazyka i že nemajeme žiadnej srednej školy, gymnázii, takej apel z boku premiéra či vláda nikda neprešol. V prípade Rusenív, ale i ďalších národnostných menšin sa to zochabilo na decentralizované školstvo a je to naša, ne ich probléma, že nie je škol. Riešajte sobi. Nerachujú dajak komisii, ktoré kolis venekli, ktoré vlastno nič neporišali a nikto ani neznať, koli svoju robotu zakinčili. Najinteresnejším nad tým je, že škola pro tých, ktoré majú boty na slovacký teritórii dočasno, je témou, ktorá sa riešiť na vládi, ale škola pro slovackých hraždaní, ktoré sú členami národnostnej menšiny, na VC pro autochtónne naselenia toj zemli, až taká interesná téma nie je.
Predtým, kebo sa tak dúmalo z boku vláda na rusenské škole, cholem od toho roku 1995, jak sa nedúmalo, bola by to dnes celkom inša história. Lenže také osvietne interesy, jak bač na Slovákii, nesúť.

Občanské združenia Dzerkalo regionu vás pozýva 29. augusta do Krasného Brodu na Deň roden i tradícií. Program počne od 10. do poludne pre monasteriu. Kompletný program na sajti združenia. Istostné na pozývať v dňach 3. i 4. septembra na Pidvihorlackej folklornej festival, ktorého odbude sa už 32. ričník. Festival bude prochodetý na Holovni ploši i tišetí sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemerici, v Vihorlad, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remesla i mnoho dalšieho. Kultúrnej kaleidoskop prehotový vyčítav Petro Medviť. Kultúrnej kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: Voriabeni pred 210 rokami narodil sa Mikuláš Mihálič. Bol to sviatočník i učiteľ. Organizoval rôzne kultúrne akcie v seli, večerné i nedelné školy. Utrimoval kontakt s Aleksandrom Duchnovičom. V 1850 roci Viedenskej vesník opublikoval jeho statiu o sociálnym i kultúrnym živote Rusenov na Spišu. Podpisoval sa pseudonymom Orel Tatranskej. Úmer 20. apríla 1875 roku. Pochované je v Oriabeni. 11. augusta 1861 roku v seli Lipna na Lemkovene narodil sa Vasil Korelo. Bol to sviaščanek i minister Ruskoj národnej republiky Lemky Florinka. U 1887 roci bol rukopoložený po štúdiách na grekokatolického sviaščaneka i počal slúžiti na Lemkivských selách. Kurtej čas bol u seli Kamianna i Ústia Ruské, dnes Ústia Gorlické. Potom da kilko desiatok rokov slúžil na parochii v seli Macina Veľká i u Florenci, znači tam, kde bola vohlošená i Ruská národná republika Lemkiv. Cíle toto rok, jak slúžil sviaščanekom, bisidoval o budúčnosti Lemkiv i u 1908 roci bol medži osnovateľami internátu pro Ruseniu Lemkiv, jak ich tam zvúť, Ruská bursa v Gorliciach. Kurilo bol v jednom z tých rusenských intelektuáliv, ktoré dostali sa do lagru Talerhov, jak karu za to, že neznal utrmati svojich grekokatolických viernekiev, že by neperechodili na pravoslavia, ho episkop Josafat Kocilovskej dal píznišie na parochiu u východní Halečini. Chmer počas vojny 11. februára 1940 roku v seli Podemščena, ktoré v tod okupoval Sovietský sojus. 22. augusta 1861 roku bol dekretom cisária rozpuščený uhorský sejm. Maďarské deputáty uhorského sejmu boli v tzv. Platformy 48, čo značilo maximálnu možlivú autonómiu Uhorska v rámkach monarchii Habsburgiu. Nepriznávali systému konštitučného centralizma Šmerlinga. Odnosno národnostných menšin Uhorska požadovali rešpektovanie princípu jednoho uhorského političného národa. Nechoteli brati účasť ani na zasídaniu Ríšskej rady. Vosledkom napruhe medži Vidňom i Budapeštom rosli i to zapričinalo rozpuštenia sejmu. V augusti i septembri pak maďarské úriadnici na protest odnosno postupu cesárskeho dvora i vláda bojkotovali úriad. Na porožní misia na Podkarpatia i na východní Slováky u veľkým množství nastúpali rusenské úriadnici. Na kurtej čas znova oplatilo sa bety Rusenom i holozeti sa k svojej národnosti. K úriadnekám predalo sa i grekokatolické duchovenstvo. No pro nech nerozovala sa situácia priazno. Deputácia Slováky v Rumunii i Serbiu skladali vládariovi hold i predkladali mu svoj požadavok autonómii v Uhorsku. Neúčasť Rusení v útim procesi, ktorých mali zastúpati duchovná, nadlho spochybnila roľ grekokatolíckej cerkve v rusenským obšestvi. 19. augusta 1921 roku v Maramorskom seli Iza odbil sa pod vedením srbského episkopa Dositeja prvý pravoslavný kongres na Podkarpatskej Rusi. Kongres vybral centrálne pravoslavné komitety, schválil oficiálnu názvu cerkve Karpatoruská a Vostočná pravoslavná cerkov. V tot samý deň na Podkarpatskej Rusi bol uplatnený tzv. Župný zákon. Teritória bola rozdelená na tri župy. Užhorodskú s centrom v Užhorodi, Berezskú s centrom v Mukáčovi i Maramorskú s centrom v Chusti. V augusti 1921 roku v Užhorodi bol i čechoslovacký premiér Jan Černý a pojasňoval,

V rusenskom političnom dejateľom politiku čechoslovackej vlády u voprosi autonómii Podkarpatskej Rusy. Historičný kalendár Rádia Rusena FM prehotovuje čitateľ Petr Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavujeme sobie akademičného maliara, voznačnú osobnosť vytvarného života na Slovákii, rodaka aj z Podkarpatia. Od detenstva bol u kontakti i s osnovateľami Podkarpatskej maliarskej školy, jak Josef Bokšaj i Adalbert Erdély. Vin sám stav jednom i z najvoznačnejších umelcov na Slovákii. Jeho imia je Ivan Nestor Šafranko. Narodil sa Ivan Nestor Šafranko v seli Turia Pasika na Podkarpatskej Rusi 26. maja 1931 roku. Študoval na ruskej gymnázii v Humennim, ktorú zakinčil u 1951 roci, pak prodoužoval štúdii na Vysokej škole vytvarných umeň v Bratislavi na oddeleniu maľby u profesorí Vladislava Čemického, Jana Želipského i Desideria Miloho. Nasledno sobi štúdii dopolnil na Akadémii vytvarných umeň v Praze u profesora Mináža, jakú zakinčil u 1957 roci. Po zakinčeniu štúdií priameli jeho krok na východnú Slovákiu, ktorú vže neopustil. Peršom pretulkom mu stali Košeci, kde prešol u 1957 roci i osnoval sobi tam peršej ateliér pod vedením profesora Brinského. Po 6 rokách perenisia do Priašova, ktoromu zistav viernej až do kinca svojho života. Od 1960. roku učil na pedagogičnej fakulti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Priašovi, zdobil titul docenta i profesora. Šafranko vystavoval u VC galériách doma i v zahraniču, bral účasť na desiatkách kolektívnych výstav, pleneriu i salóniu. Jeden čas mal i vlastnú mini galériu na hlavní ulici v Priašovi, v ní dostalo prostor VC vochodoslovackých vytvárnekov na spoločným salóni. Rozpoznateľným znakom Šafranka boli hlavne jeho abstraktné obrazy. Naležal ku peršom abstrakcionistám na Slovákii, lenže jeho umelecký diapazón bol o mnoho širšej. Se hľadal v novú formu umeleckého oformlenia. Zanemal sa komornou maľbou, keramikou, smaltom, tapisériami, grafikou i monumentálno-dekoratívnymi robotami. Ľubil tvoriť figurálnu maľbu i zakútenú. Jak sympatizant rusenského vozrodného ruchu po 1989 roci bral účasť na všetkých výstavách rusenských vytvarných umelcov organizovaných rusenskou obrodou, v tým čísli i na medzinárodnej výstavy rusenských maliarov v Šarickej galérii v Priašovi v rámkach Svetového kongresu Ruseniu u 2003 roci. Takoj u 1990 roci bol i spievosnovateľom a peršom predsedom občestva Andy Warhola. U 2004 roci dostal prémiu Andy Warhola za svoj vklad do vytvarného umenia. Okrem toho zdobol mnoho inšie ocenenia, napríklad i počestnú hramotu Krajského salónu Šarickej galérie v Priašovi. Mer Ivan Nestor Šafranko 1. novembra 2020 roku. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Knyżnica FM.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusyn FM jem sobie prehotovujem staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 29. augusta 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Karpatoruské národné výče v New Yorku. Karpatoruské národné výče, ktoré odbolo sa v New Yorku 16. augusta toho roku v Webster Halli, odkryl predsedateľ Karpatoruského národného komiteta Petro Guzlej o hodení 8. večerom. Predsedateľ Guzlej prevetal všich presutných šerými slovami i skazal, što on pracoval naskoľko moh, što bol výče z roboty úspešným, no ale jak pokazuje sa, to náš národ vse ešte nedbať sám za sebe, nerozchodeť sa mu o svoju vlastnú súdbu i súdbu našho národa v rodnom kraju. Temneteli Duseteli svitla i kultúre to naše pop, naše duchovenstvo, ktoré vikami tremali náš národ v temnoti i seho dňa pracujú proti ruského národa, pracujú ako agent Hitlera v Americi. Oni obiecali nám, što predu sama na výče, prevedúť cíl paráfii, što by vsi razom mohli vyraziť našu ľubov i dati preznatelnosť herojskoj krásnej armii, ktorá seho dňa tak zavziato obroňať nelen svoju zemľu, no i celý civilizovaný svit. Jak vedete, ich nit, oni sabotovali naše výče. Predsedateľ Guzlej poklekal doslova prvého místopredsedateľa Karpatoruského národného komiteta Michaela Lajčaka. Michael Lajčak v svojich teplých i štyrých slovách prepomnul o tom, jak bol organizovaný náš Karpatoruský národný komitet i jaká bola jeho cíl to, dokoli on bol organizovaný, taká jest i seho dňa. Cíl dla sojedenenia i organizácií našho národa v Ameriky i Kanadi i pomoč rodným bratiam i rodnomu kraju, ktorej nachodecia seho dňa pod korovavom okupáciom germánskoho i maďarského fašizma. Brat Lajčák zajavil ďalšie, što on tvrdo prekonaný, tvrdo veriť v to, što herojská krásna armia rozobie nenávistných fašistov i osvobodeť vsi národy Európy a medzi nami i náš karpatoruský národ i náš rodný kraj. Ďalšie doslova bol poklekaný náš mladý Lemko, znanej meždu mladými i staršami Pavel Kobeľak. Pavel Kobeľak, jak bolšej učenek a teper už instruktor aviacijnoj škole, skázal, što ruské aeroplány sú najlučšie aeroplány, najlučšie zbudované i najlučšieho materiálu, jak znaje do seho času aviacijná náuka. To dokázali sám ruské aeroplány vo vojni proti nemeckých. Pavel Kobeľak skázal ďalšie, što tota vojna, ktorú nese na svojich plečach Sovietský sojuz, nie je s vojnom len samého Sovietského sojuza, alebo Európy, a vojnom celého sveta a v tom i vojnom našom, vojnom národnom, našom amerikanskom i anglickom. Jestli Hitler ostane sa tam na zemu v Rusii, to on tam nájde svoj polný rozhrom. Hitler nikoli neponevole Sovietský sojuz i nikoli nezrobeť rabov fašizma z ruského národa, skázal Pavel Kobeľak. Sledujúcim besednikom bol doktor Simeon Peš. Doktor Simeon Peš hovoril preblezetelno tak. My sobrali sa dnes v duže vážnu chvíľu. Naše predku veli neraz dlho i krvavú vojnu. My seho dňa prežívame najbolšie krvavú i zavziatú vojnu. Seho dňa front je povsudu na okupovaných Hitlerom slavianských i neslavianských zemľach. Seho dňa v Európe prenemať účasť v vojni 400 miliónov ľudí. Dľa toho tot novej budúčej svit bude inakšej od toho, jaké ostal sa posli peršej svitovoj vojny. Tot svit bude takej, jakej buduť chotiti mati jeho toto 400 miliónov ľudí. Takej, ktorej by raz na vsehda pokončil s vojnami, s proliatiem nevennoj ľudskoj krovi. No jestli by Hitleru udalo sa zavojovati Sovietský sojuz, ponevoliti ruský národ, to celé slavianstvo a ďalšie i celý svit žde strašná katastrofa. Hitler nese slavianskú horku i nešťastnú budúčnosť. V tej vojni nit pošady dla nekoho. programa hitlerizma i fašizma to nišenie cieľoho naroda. Každý človek má v sobi dek instinkt Hitler starať sa všemi silami o to, čtoby tot dek instinkt rozvetej i usedlitý v nemeckom narodi i speciálno v nemeckom vojaku. Civilizácia pracuje na tom, aby tot dek instinkt v človeku obuzdatý i vokorenetý. Hitler dla pobyda nacizma preznaje za dobre dilo vsiaké najhoršie i najohodnejšie obmanstvo. Nímec po toj programy maje pravo ubevať druhého. Nímec hitlerovec nepreznaje rozum človeka a preznaje krov, bo krov jest rasová i nevážno, čtoby človek dúmal holovom, užíval rozum a vážno, čtoby mal rasovú nemeckú krov. Toto deku nekultúrnu uhrozu zo strany nemeckého fašizma vedia ceho dňa vsi kultúrne i civilizované národa svita, vede to i náš amerikánsky národ. Najlepším dokazom toho je teplý previed amerikánskeho prezidenta Roosevelta i Churchilla Stalinu. Roosevelt rozumie to prekrasno, što len pre najväčšie pomoči dla Sovietského sojuza možná bude soumyslno pokončitý raz na vseda so strašným vrahom demokratie, civilizácii i všeho toho, što rodecia rosnej choče, že ty šťastlivo. Totálna vojna Hitlera i totálna jeho technika bude rozhromlená i zneščená. Netreba nám smutiti sa za to, koli vyčítame v amerikanskej presi alebo počujeme po rádio, što sovietsko vojska tu ili v druhom misci odstúpili bliže k svojim industriálnym centram, odkiaľ im je zdaleko vhodnejšie vesti to tu najbolšie zavziatú i krvavú vojnu. Vojna sehodňa pošeriuje sa na vsi teritórii okupované germanskými fašistami. Vojna kepeť i v našom rodnom kraju, i v našich Karpatách. Nedávno v Moskvi bol sklikaný slavianský kongres, zde boli predstaviteľi všetkých slavianských národov a medzi nimi bol i predstaviteľ karpatorúského národa Ivan Lokota. Duch v národných masách podnímajú sa vše vyššie i vyššie. Slaviane po premieru Sovietského sojuza dvehajúcia na borbu s dekom fašizmom. Partizánska vojna kepeť nelen na ruských zemľach, no ona kepeť i na druhých teritóriách, zaňatých Hitlerom. Naše rodné bratia v kraju borujúcia s krovožadnými nacistami na svojej rodnej zemli a naša karpatoruská lemkovská molodež boruje sa razom s ruskými v riadach Krasnej armii. My to, že povinno boroti sa proti fašistov, my povinno mati k Hitleru takú nenávesť, čtoby my boli hotovi nelen pomáhati hrošami, no i oddati v borbi za krajšie budúšie na zavtra svoju krov i svoje žetia. Do seho dňa od nás toho ešte nevomáhať nikto, pora na to ešte neprešla. I najlepšie, čo my môžeme seho dňa zrobiť, to je, čtoby my sobrali čím najbolšie hrošovú pomoč, to je, čtoby my sobrali čím najbolšiu hrošovú pomoč na sovietskej Krasnej Kresť, a čtoby sobrati čím najskoršie možná hromadnú hrošovú pomoč, to my dolžno sklikovať po vsich plejzach také národno výča, ktoré by najbolšie prečinili sa k tomu dielu. Na výča treba klekati i našich duchovníkov, ktoré choťať i ty razom s narodom. A tak, ktoré nechoťať, treba objaviť i zradnekami naroda. Seho dňa prešlo vážne časy, takým zradnekám náš karpatorský národ nedolžen bolše terpiti. My dolžne takých duchovníkov nelen vyťahnutí na denné svitlo, to je napísatý za nech v gazetách, no my dolžno vodatý letučko i rozdatý ich kolo cerkve takého duchovníka. My dolžno postavetý piket líniu i piketovatý dom takého svieščeneka, ktorý slúžiť Hitleru protiv Sovietského sojuza a tým samým protiv amerikánskeho pravitelstva i amerikánskeho naroda. Sledujúčim besednikom bol redaktor ukrajinských štodenek Vistej, tovariš Rybak. Tovariš Rybak skázal, što 22. júňa bude nedňom veľkoj nacistskoj pobyde, jak to krečali deko hitlerovci, a dňom hbeli dla vsich hitlerovcev a z nemi i dla vseho fašizma i vsiakoj potvor, ktorá razom z nem rušila na Sovietský sojuz. Do seho času fašist pokorili 14 európejských narodov, no budme pevne, što krovavo hitlerovci bolše narodov neponevoľať, bo jim prejde konec, strašný konec, tam na sovietských poľach. Ďalšie doslova bol poklekaný juhoslavský predstaviteľ Josef Markov. On hovoril po juhoslaviansko, bo tak toho želala naša krapatorská publika. Josef Markov zaraz na počiatku zajavil, što juhoslaviane suť blízko bratia krapatorosov, bo oni kolesi vošli iz Karpat i preselili sa na poludne. My sme díti i synové Karpat a tým samým i díti i synové Karpatskoj Rusy. My se smotrili na našu majku, Rosiu, jak na jedenstvennú, mohúču slaviansku državu, ktorá môže oboroniť slaviansk národ. Slaviansky kongres, ktorý odbil sa na dňach Moskvy pre účasti veľkého ruského pisateľa Tolstoho, označa to, že Sovietský sojus riešil nelen prohnatý Hitlerovcev zo svojej zemli, no to, že oslobodili slaviansk držav od krvavých fašistov. Ďalšie doslova poklekano predstaviteľa od ruských robočích organizácií tovariša Nikolajuka. Tovariš Nikolajuk zajavil, že by nebojati sa za to, že Sovietský sojus prohraje vojnu, bo nič najmenšieho vedú na pobytu Hitlera. No Karpatoros nedožne to lehko vážiti a vziati sa za dílo razom so všemi ruskými i Ukrajincami, že by choc čím nebuď pričiniti sa k tomu, že by pomoči našom bratiam v Sovietskom sojuzi ubeti toho strašného zvíria, ktorý kenul sa na miernej sovietskej sojuzi kúsať, pažereť, krvaveť svojimi zubami nevinnej sovietskej národ. Treba nám vsim stati za to, čtoby Amerika dala sovietskomu sojuzu jak najbolšiu materiálnu pomoč. Tak my obšimi selami rozhromeme nenavesnej všemu človečestvu hitlerovskej krvavej nacizm. Predsedateľ Guzlej poklekal do slova posledného besedníka Dmitrija Vyslovského. Dmitrij Vyslovský hovoril, že on bol pevný toho, že seho večera túto tá haľa bude prepolnená po sám jej bereh. On dúmal, že nebude takou Karpatorosa, ktorý bol v New Yorku žil i mal slučajno zbyty na Viče a neprešol na toto Viče. No, jak sa pokázalo, to Hitler znaje lepšie náš národ a znaje lepšie o temnotu i zaostalosť, jak premiérom znám ja. Hitler znal, že na seho večera tu nebude polná haľa, choď ja bol pevný, što bude. I to nie je nejaký žart, drohé bratia i sestry. To dokazuje, že my i v takom vážnom čase, v takej vážnej moment neznáme, nechočeme postojati sám za sebe i za svoj národ i jeho rodnej kraj. To je smutný obraz súdby našho žeťa na emigrácii. Sovsim málo z nás rozumie to, što choče Hitler. Hitler choče zavesti na svieti novú hitlerovskú panštinu. Hitler hovore, što si Nímci to šľachta a si druhé národe to chlop. Si ľudé na svieti dolžne pracovati na Nímcov, na šľachtu, na krvavých banditov, ktoré majú zavoditi novo poriadk a tremati v rabstvi 2 miliarda vsich národov svita. Kultúrny človek nikoli nebude rabom, nikoli neukloniť svoju hlavu. Kultúrny človek i nedá sebe ponevoliti, nerobiť riežnici, jaký je to človek, bohatej či biednej. No, jestli on kultúrny, to rabom on nestane. Najlepšie premiér máme z našho prezidenta Roosevelta i anglického premiéra Churchilla. Vedete, oni nebiedne, oni oba bohaté ľudé z bohatých familií, no oni kultúrne ľudé, hordé na svoju kultúru i za to oni oba seho dňa prerekli čem najbolšiu i najskoršiu pomoč Sovietskomu sojuzu. Oni to rozumiejú, čo jestli Hitleru udalo by sa ponevoliti sovietské národe, toto i amerikánska demokracia bude zakopaná v černú zemlečku i vsi odenakovo bohaté cibín buduť ponevolené. No a čímže my môžeme prečiniti sa do rozroma Hitlera, do rozroma dekých ord germánskeho fašizma i jeho sluhov? My môžeme prečiniti sa len tým, jestli my vsi Karpatorose budeme širo žertvovati na sovietskej krásnej kres. Taká žertva bude najlepším dokazom našej ľubvy i čústva k našim rodným braťam, k našim ľubým herojám, krásnoarmejcam. Redaktor Dmitrij Vyslovský prezval najprvšie organizácii žertvovati na krásnej kres Sovietského sojuza a ďalšie i privátnych ľudí. Na Viču bolo sobrano i deklarovano okolo 3000 dolarov. Viče dokázalo jasno to, što chodziši ne vsi, my rozumieme to tú vážnosť i to tú kritičnú situáciu vo sviti, no to, ktoré už rozumieme, musíme prekretiť svojim honorom nerozumiejúcich. Na Viču bolo riešeno poslatý telegramu prezidentu Rooseveltu i premiéru Josefu Stalinu. SK, sekretár Viča. Perličku Radia Rusin FM, prehotovujúči Tau Petro Medviť.

0: pripomienka.
1: Lietní mesiaci sú poviazané i s veľkými odpustami. Na starých grekokatolických, rusenských, putnických misiach sa najčastejšie robľať na prázdnik uspenia pre Sviatej Bohorodici. Najstarším takým putnickým misiom je selo Šašova Bardejovského okresu. Dnes sobie pripomeneme históriu toho putnického misia, ktorá sa peše už dakýľko stoliť. Selo Šašova i svojou ikonou Bohorodici má interesnú minulosť poviazanú i s čudovými diami. Perša pesomná zhádka o seli pochodeť i z 14. stoliťa. Starej drevianej chrám bol zbudovanej za selom i v ním nachodila sa ikona Bohorodeci, ktorá pretiehať putníky do dnes. O vňatkových diach poviazaných s ikonou svičiť cinnej dokument pesmo Pápa Rímskeho Pia VI i z 30. júna 1779 roku, v ktorým sa besieduje o udeleniu polnomicných odpustkiv pro chrám v Šašovi na 7 rokov. Keď sobi vozmeme, koli bolo toto pesmo zahnané, vychodeť nám z toho, že čuda v Šašovi museli diati sa už o mnoho skoriše pred tým, jak toto pesmo zrejma prešlo. I tak Šašova je najstaršom putneckom miestom grekokatolikiv na Slovákii obše. Dokument bol podľa kanoničnej vizitácii z 1834 roku uloženej v chráme v Kivoti i spomenacia v tým dokumente ikona jak Miraculosa značiť čudotvorná. V perši polovení 19. stoliťa z príčiny veľkej oddalenosti starého chrámu od sela žiteli Šašovoj vyriešili, že zbudujú nový murovaný chrám priamo v seli. Po vybraťu vhodného misia virujúci požadali majiteľa fundušu, že by ho prodal za adekvátnu cenu. Tot, i keď mal dostatok zemeľ, nebol s tým zhodný. No keď sa ikona pojavila na tým misi dakýľko raz, majiteľovi porušalo sa sumlinia i nelen, že bol nakonec zhodný s budovaním cerkve, ale funduš na to cíľ podaroval. Budovanie nového chrámu Uspenia pre Sviatej Bohorodici v Šašovi bolo dokončené v 1842 roci i jednočasno bola do neho prenesená čudotvorná ikona. V poviazaniu s týma diami tak samospomenajúcia v historičných dokumentách vosluchania i vozdorovlinia. Blesko chrámu nachodecia džerelo, ktoromu tak samoprepesujúcia čudotvorná diela poviazaná s vozdorovliňom chvorot oč. U 1888 roci kolo džerela zbudovali kapličku. Od 1845 roku v Šašovi každej rík z náhode prázdneka uspenia pre Sviatej Bohorodici odbovajúcia tradičnú odpust. Tot rík už odpust v Šašovi bol. Bolo dakýľko 100 ľudí, ale išli sa je lito, išli sa suť vakácii i pokiaľ by ste chotili des iti, daž to vidíti, môžete iti do Šašovoj, žeby prejti k učudotvorní ikóni Šašivskej Bohorodici. Šumnej toždeň vám žečiť, Petro Medviď.
0: Pripomienka.

0: Što se to tu porobilo? A, vitajte v mojim vobstju. A to bude što ta Vaneska, što je babka z domu vhnala.
1: Ale mene babka ne...
2: Šit! Na bisedu ještě budeme mati času dosť. Odpočinj si, pospi, a my s Volčikom ideme pohľadati, da što pit zub.
0: Ejte, ejte, len sa barz ne strejmujte, bo ja ne znam što s takým malým divčatiskom. Vy majete díti, ta znajete, jak z nima treba zaobchoditi, brum.
2: Ničeho se ne bí, doraz me nazad. Volče, kde se zapozeral? Poďme.
3: A kdeže suť vouk s Líškou? Čuviem, že i dnám išli.
0: Oj, dobrý, že je sprini z maliny jahit. Divočka isto už bude holodná. A vouk s Líškou?
3: No?
0: Právi odošli. Priveli divča i ponahľali sa pozhaňatý štoj spit zub. Divča tu zistane paru dňiv, pokľa sa rodiči nevernuť. Holodná jesť, Vanesko.
4: Barz jem holodná. Naposledok je mila babčina piroha.
2: Suď sa to, ale už veľo času prešlo. To jem zholodnila.
0: I medik mám. Takej solodeňke, jaké je ešte nikda nejíla.
2: Ja barz ľubľu medik. Moja babka mať tež takej solodeňke. Že celý valal chodiť koštovati.
0: No len popozerajte. Hostiť celý valal. A vnučku z chrže vyhnala.
2: Nie, nie, mene babka z chrže nevyhnala, sama jem vtekla.
0: Brum, a to čom?
2: Moja babka povídala, že by im sa umývala. Boky dní, tam i na ličkách, vyroste hustá travička. Len sa popozerajte na moji kolína i lokti, jak suť čorne. A tu, jak zelene.
3: Suť čorne od brudote a zelene od travy, po jaký je sa šmkala. Voda všetko napraviť.
0: Brum, čekaj, čekaj. A v lisi je strítila Líšku s Vovkom.
2: Hej. I všetko jem im rozpovila. Zato mňa priveli ku vám, vujku medvidiu, že u vašim barlohu je tma i travička perestane rosti, bo ona roste len na soncu.
0: Rozumíš tomu, pelechaču, bo ja svojim ucham nevidu.
3: Što tu nerozumíti? Zasi z nás toto dvoje vystrelili. Zlodiji, zlodijski, ne majuť haňb v sobi. Oduriti také malé divčatisko, tak toto sa neodpúšťať.
0: Naj sa mi len distanuť pid moji lab. Tak ich roztancujú, že budú zdušené od holovo do piat, brum.
3: To ešte nie je všetko. Zvieratka povídajúť, že to vovčesko gazdoval v tvojim vobasťu.
0: Brum, ani sa nečudujú. Kto druhý by sa odvážil bez pozvania prestúpiti porih moho barloha? To nič. Nikde neutečuť. No tu máš, íč, divočko.
3: Ale na samej peret ideme ručka i lička umyty.
0: Što ja čuju, pelechaču? To o umowaniu by si duješ. Sam sa tež nerad myješ, a druhých naháňaš. Bojíš sa, že bo trava na tobi nezačala rosti. Brum, brum.
3: Nerob z nesmich, kamarád. Što bolo, to bolo. Vidíš, jakoj bide môže zapričiniti taká brdota? Poď, Vanesko. Nedaleko je studnik. Obidvoje sa umyjeme.